Itolina, Demira and River, Sekuma, Sorana, Sirstea. Idan muka karkare da fagen gasar tseren motoci ta Formula 1, za a gudanar da zagayen Grand Prix de Monaco na 2026 a titunan Monte Carlo na Faransa a ranar 7 ga wannan wata na Yuni. Sai dai sabbin dokoki da fasaha da aka shigo da su za su karawa gasar ta bana zafi, inda ake hasashen fitattun ƴan tsere na iya gamuwa da gagarumar hamayya. To ma sauraro, duka anan ne za mu nade tabarmar shirin. A madadin sauran ƴan uwa abokan aiki, Muhammad Tijani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.